0: 当。
1: 小燕飞南北呀、啊，知道寒暑啊。
0: 王二姐思夫，
1: 二姐在房中盼想豺狼。
0: 我听过这段。
1: 当里个隆里咚，嘿，
0: 蹦蹦蹦，
1: 这就叫蹦打鼓了。
0: 蹦蹦，哎，这行了，得鼓给谱破了，这就甭打了。
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔

0: 呦，你瞧你这，卖完一堆，
1: 卖完就过去。
0: 你过来吧你，
2: 你慢着慢着，我摔趴下。
0: 要你过来不过来？怎么卖啊？
1: 一袋十多。
0: 我来十多，
2: 你货了？
0: 哎，怎么着呢？
2: 货烂了。
0: 那怎么办呢？
2: 我得数。
0: 你得够数啊。
1: 一拖。两拖连三拖不四拖五拖跟六拖七拖八拖整九啊拖再大一呀拖正是拖
0: 你瞧这劲儿你呀饶我一拖吧
1: 不饶
0: 美什么你这个
3: 刚才您听到的是孙宝才王文禄合作的相声八大改行下面再请您听一段王二姐私夫侯宝林刘宝瑞合作表演
4: 这回啊我说一段笑话这个大笑话啊有长篇的你像什么官场斗啊什么张广泰回家呀周淘气顾董王胡驴老虎拜把兄弟呀这个呀都是接着能说几段另外呢还有单段的这个单段的呀什么柳官上任呐、啊、财迷老爷呀文庙啊
5: 不蹦蹦蹦蹦不蹦蹦蹦噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆
4: 这位是谁请来的这个不蹦蹦蹦蹦不蹦蹦蹦还带着鼓呢
5: 噔儿隆噔儿隆噔儿隆噔儿隆
4: 哎您别谈闲了呀
5: 八月里的秋风啊阵阵凉
4: 不谈唱上了倒
5: 一长的那个薄露啊眼霜儿那么一长
4: 嘿乐亭大鼓有意思
5: 蹦蹦蹦蹦蹦
4: 啊蹦蹦蹦蹦
5: 小眼霜儿单打竹根的草啊挂大点甩子就在荞麦叶上啊
4: 蹦蹦蹦蹦还没准备呢
5: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔